0: du i mig ord. Hvor sidst en hu, lapalu, hvor sker den? Då der du, mokfa bambu, lapalu, vil lægge de afgivet.
1: Ergelt er das Erd auer.